לך כל כך קטן מיד אל תגידי יש אחד אחר אל תגידי שהלב בוחר עכשיו ללכת